0: What?
1: Yo,
0: I'm the biggie, biggie, dun, da, da. The biggie, dun, da, da. The biggie, biggie, dun, da, da. You supposed calling me boss. I'm the biggie, biggie, dun, da, da. The biggie, dun, da, da. The biggie, biggie, dun, da, da.